bile go dumela go tsona gona bohle ha ke bua jalo ke bua ka mme le ka ntate lelapa ke lelapa ka mme le ntate empa go na le bao ba sa tlhompheng boemo ba bona bobeding bona e ka ba ke mme e ka ba ke ntate e mongwe wa bona ga a tlhomphe boemo ba gae o gana le ga a sa le mogolo e se le ntata mošanyana kapa ntata ngwanana empa diketso tsa gae ga di bontshe go sa le mogolo go gotse mmele empa kelello e ntse e latola gore e se le mme e se le ntate ke itse re a di bona ebile re a di utlwa ebile re dumela go tsona o tlonkutlwe gona ntho e ne ke bua nna ke yona na kapa se yona ka ga malapa ka mona